0: finner du säsongens nyheter hos Kapal. I butik och online. Skandinavisk mode du vill älska länge. Kapal. För dig och dina sedan 1953.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: until France is reeling under the blows of Germany to stab her in the back. There are few parallels in history to so shameless an act of treachery.
1: 1947 producerade Saab sin första bil. I 1998 blev Thor 3 skutt upp. Det var den första kringkastningssatelliten kontrollerat av Telenor selv. I 2009 sålde Manchester United Cristiano Ronaldo till Real Madrid för 835 miljoner kronor, som då gjorde han till tidens dyraste fotbollsspelare.
2: So whether it's for trophies or tantrums, Ronaldo has undoubtedly left his mark on English football. The 24-year-old now looks set to start a new chapter in his career in Spain.
1: Och I 2005 var det officiell öppning av den nya Svinesundbrua med hela 7 kungliga tillstede.
3: Jag kan inte vanskligt tänka mig en bättre och mer symbolisk markering. 100 år efter den fredliga unionsupplösningen är nettopp öppningen av en ny bro mellan våra två länder.